0: рано.
1: Добро јутро.
0: Добро јутро.
1: Каприсов, јутрани шоу ти принаша Харви Норман Копер.
0: Тој е јутрани шоу. Штевилка ена.
2: Е, екипа, добро јутро.
3: Ведно насмејани.
4: Грем лепше у нов дан.
1: Добро јутро. И у твоји дружби туди данес Русја, Манца и Пангос.
4: 8 pa točno 4 minute, čez nekaj sekund je 3. september, dobrodošli v četrtek.
1: Čez nekaj sekund je 3. september?
4: Ne, čez nekaj sekund je 4 minute čez 8, točno zdaj. Mi imamo eno tako posebno zgodbo, medtem ko čakamo tudi, da se nam nekdo pridruži v studiju. Kdo bo prišel? Nekdo, ki bo verjetno v tem vikendu še večkrat omenjen.
1: In se bo v tem vikendu potil in bo tudi nekaj podelil danes.
4: Danes? Kmalu.

0: Копор представлја Шпортно јутро на Капрису.
1: 8.39 на ури, 3. септембер, говоримо о световном покалу у плезанју, ки бо 4. торе јутри ин у соботу 5. септембра у Копру на наши чудовити плезанни стени, ки саке ќе само ко греш мимо е лепо вијет, кај ше лече се там догаја точно та спектакл шпортники, га бисто по своје, всако лето кој ми чакамо.
2: Јас сум, мислам да е на 2 дни назад со же приправлели усе, сам их видела како се там висели и им приправлели усе кое е потребно на стени, така да ја огромно енега, ене енергија, ене воља, труда, часа е уложено тоа, но.
1: Тури тоа е своја врсна дисциплина, тисти ки поставља стена, ке мора гор висет, па не, па.
2: Чакај, ма Сара, кдо па со те дијанско ки поставуваја стена?
3: У бисту е веќе екипа, неки тујцев, неки словенцев, неки домачих постављавцев од словенцев поставила Миха Хрибар, Мартин Бергант, Енеј Новак. Им пол је у бисту пач долоќа главнега сеттерја, ин у бисту неки пач тих интернешнл пач постављавцев приде у Копр. Се у бисту трудио, ќе цел теден со поставили смери, брейнстормаја идеје ка боја дал на стено.
2: Ампак, а со то дејанско бивши плезавци, а се изобразио да лако то почне, озирма како приеш до тега да постанеш постављалец стене?
3: Мартин Бергант ше текмовал рецимо на долг часа назад. Муси устали па пач ја не вала прихаја пач из тега плезалнега околја, другач па ја поставлаја смери жикар неки часа, со фул искушени, но бисто пол тек прек искушен пач добиш тут име и пол лако
2: те покличајо потен туди у тујно. Рабиш
3: од неки течајов, неки...
2: Закон.
3: Другач кр за комплицирано дело, фул тешко.
2: Би е рекла.
1: Ма мену фул добро дело, че би ми да шла на
2: плезање.
1: Че би ми да шла плезат, ко би шауфили, би неке на половици пустили нам неке за пит, неке за поезд, да гремо полако на
2: пеја
1: на поличко.
2: Ја тој бе добро.
1: Толко би се могоќе видва, сај знашло, сај за уне прве штири. Сара, ти имаш в бисто туди фул добро обчутек за час, ко си горко плезаш?
3: Плезавци имамо 6 минут за тежавностно плезање да преплезамо смир. Началома, većina plezavcev pač konča svoj nastop v 6 minutah, a najrazen, če pač je nekdo res toliko veliko zdržljiv, da pač je lahko gor na steni vizi 50 minut. Meni se ponovadi to ne zgodi, no, ponovadi ima kakve druge punce malo več težav s tem, ampak sej načeloma imaš spodi uro, teda recimo, če si na nekem grifu, da se počutiš dost dober, lahko pač pogledaš dol na uro, koliko še imaš časa in si pač pol porazdeliš, koliko hiter, počasi si lahko vzomeš.
1: Tudi verjetno posledica tega, ko je en športnik uspešen, kot recimo zdaj, ki je bil bum košarke zaradi Luke Dončiča, tudi Janja je prispevala k temu, da je vedno več zanimanja tudi za plezanje. Ne? Kdaj si ti začela pravzaprav?
3: Jaz sem začela, ko sem bila stara 5.
2: Ma ti nehaj, ja. Ma to pač si sama odločila za šport, ali so rekli starši, male, probaj na plezanje, ker ne vem, imamo zdraven plezalno steno ali plezalni center.
3: Ne, kje pa, jaz načeloma sem z Laškega in pač moji starši niso plezavci. Ko sem bila v bistvu mala, sem hodila na ful velik različnih teh športov, košarka, glasbena šola in pa v bistvu en moj sošolc pač iz vrtca je bil tek, ja, jaz grem pa potem na plezanje. Pa jaz tak, okej, jaz grem tudi. In sem pač prišla domov in sem rekla atju pa mamiju, ej, jaz bi šla pač danes na plezanje potem, pa oni tako, ka bi šla? Pa jaz tek, plezat bi šla. Pa oni tako, a to se dela?
2: Ja, dejansko,
3: ja. In pa smo prišli neko cinote, zdaj se tudi starša ful dosti, mislim, dosti tem zna tavarovat, gremo plezat gaj skupin, je ful dobro.
2: Vau, kaj dobro.
1: Dejansko
2: družinski šport je postal top.
1: In potem mi verjetno še zmasiraš, če kaj boli, imaš kakšen dobar nasvet, nekaj da na to šliješ fizioterapijo.
3: Ja, veš da. Pol vedno pač recimo, če gremo kdaj plezat, se ono, ojoj, Sara, boli me to, boli me to. Ja, ja, ja, probo.
2: Ja, pa sej ti pa lahko imaš še to zavaditi na njih, ne? Torej, vadiš se svoje prijeme, ki se jih naučiš na faksu.
3: Ja, najdelam prakso.
1: Ok, torej, svetovni pokal se začne, kot smo rekli, v petek 4. septembra. Kvalifikacije so od 9 do 3. V petek bo ob 20. potem tudi polfinale. Kaj pa tebe čaka, Sara, v bistvu vse?
3: Kar si povedal.
1: In kvalifikacije in polfinale, vse. Že imaš uro, kdaj boš na vrsti?
3: Ne, nimam še. Dan zvečer potekajo registracije in pol na podlagi tega, mislim, prijave so že, ampak pol registracije, koliko se jih prijavi in pol naredijo štartno listo. Teda štartna lista poznana enkrat danes, enkrat zvečer. In pol v bistvu vidimo, kdaj približno se pleza. Pol recimo v džin gremo ponavadi 2 ure do 2 ure prej, da si še malo pogledamo smeri, se lepo pač ogrejemo in da smo pol za nastop ready.
2: Drugače, bo jutri do povdan imajo 9 do 12 ure tudi program za osnovne šole in mlade z mini olimpijado, namreč tam bo tudi na voljo mobilna plezalna stena, ki je še posebej primerna in pa tudi zanimiva za otroke. In pa tudi med 17 in 19.30 bodo stojnice, glasbeni program z DJ-jem in vse tako naprej. Torej, tudi neko obstransko dogajanje, kot si ti, Sara, nam prej izven etra povedala, tudi stojnice, kjer se bo dalo kupiti različne pripomočke in tako naprej.
3: Ja, ful velik bo stojnic, ful velik se bo dogajal, ful se vam splača pred pogledati, zato ker bo bilo ful zanimivo, bo bilo od hrane, pijače, stojnice z grifi, stojnice z temi ščetkami za čistiti grife. Janči bo imela svojo stojnico, Janja z temi, z njenimi majčkami, s puloverji, s tem njenim bistvom brendom. Tega bo bilo ful dobro.
1: V soboto pa štartamo že zelo zgodaj zjutraj, v devetih bo tam tudi Altroke, Sladka Istra, vse do 18. ure, ne manjce?
2: To bo ja, tukaj na pristaniški, ulici ja. Bo potekala najprej Altroke, Sladka Istra, kjer lahko malo povem tudi, da bomo delili na odru, ki bo postavljen tukaj pri, na začetku promenade, bomo delili tudi vstopnice za večerni finale, tako da, mislim, v plezanju govorim, ne? Tako da tisti, ki...
1: Finale Sladka Istra,
2: to bo je več. To je bilo še malo čudno, ampak tako da tisti, ki prijete mimo Altroke Sladke Istre, si lahko nekako priborite tudi vstopnice za večerni finale v plezanju, ne?
1: Ja, potem pa od 17. ure naprej program na stojnicah in seveda glasbeni program, 17.30 Telekomov plezalni vrtec, od 19.30 pa se začne torej, ta predfinalni del in potem ob 20. finale. In zdaj, ko smo vam povedali, ste že najverjetne v glavi naredili matematiko, kako kaj početi v soboto in petek in mi vam bomo pomagali do tega, da vam soboto še malo zakompliciramo, ker imamo namreč nekaj vstopnic. Kako do njih? Potem hitro.